0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У нашому сьогоднішньому випуску новин ми розповідаємо про мероприємство третього дня знаходження папи у Франції. У Лурделі у 14-й на імші закликав пілігримів до покаяння і надії, нагадавши слови Матері Божої до святої Бернардети. Зустрівшися з хворими санктуарія, папа назвав їх коштовним скарбом костіла і закликав обороняти годність чоловічого життя до останнього дня. У другій частині програми – наші філософські нотатки. 27 вересня вас вітає ксьонц Олександра Мельчаня. Сьогодні у санктуарії Матері Божої Лурдської Лев XIV зустрівся з конференцією біскупів Франції, відзначив символічність місця зустрічі побач з гротом, де Матері Божої об'явилася святой Бернардеці, і де французькі пастори регулярно проводять пленарне посядження. Він закликав довірити костюлу Франції опеці Марії і з новою відвагою, смілістю і творчістю обвіщати Євангелія, нагадавши про багатую історію французького костіла і його вплив на формування культури і ідентичності країни. Менавіто тому, поводле папи, голос костіла має своє місце у громадській дискусії і заховує пророцький характер навіть тоді, коли його не завжди слухають або приймають. Він закликав біскупів бути настойливими у обороні свободи костіла, євангелізувати, виховувати до справжньої свободи і публічно визнавати віру, узгадавши у гэтым контексті недавні французькі дебати про закон про закінчення життя і необхідність протягувати працю разом з усіми людьми доброї волі, які обороняють ті ж коштовності. Особно Лев XIV звернув увагу на необхідність того, каб охрещеные наново відкрили власну спадщину віри, зв'язавши гэтую задачу з обновленням костёла у Франції і прикметним ростом катехуменату, особливо сярод молодых дарослых. Паводле папы гэтая сітуація з'являецца ласкай і радостю для ўсяго Божага народу, але патрабуе належнага суправаджэння праз жывое касцельнае асяроддзе, у якім практыкуюцца любоў і салідарнасць, а таксама праз грунтоўнае дактрынальнае навучанне, заснаванае на Божым слове. Говорячи про обновлення надії і новий місійний імпульс у Франції, Йон сформулював одзіную дорожну карту – дать, познати, полюбіть Єзуса Христа саправдна з запалом знову і знову. Особливую увагу Лев XIV звернув на адукацію і католіцькі школи, підкресливши, що яны повинні заставатися відкритими для тих, хто не поділяє християнської віри, не відмовляючися при гэтым